nyanome yi obeye ebi esu ka diama o no se ke bia no kunye faka o faka kotse ma komtwana unye de komtwana pe kasa de